0: Hela makongong ha bota weyana o le mo ditantsi monna o kae na
1: Hela monna ka ke muruti kwana pa Mbela Street kereke
0: Fanzela ga ona le kereke mona
1: Witse ke kereke ba nna fela ba sadia ba kene le
0: Jojo o bolela ba reng ha